Biće sporta ovog vikenda dosta, igraju se utakmice 9. kola druge nogometne lige, naravno nas ponajprije zanima Požeška Slavonija koja se nalazi pred dosta teškim ispitom. Nakon 4 utakmice bez poraza u Požegu im u subotu stiže vodeća ekipa Dugog Sela koja pak ima niz od 4 pobjede. Očekuje nas veliki dvoboj u kojem će Slavonija za pozitivan rezultat trebati naravno i podršku vašu. Utakmica se igra u subotu od 15 sati.